0: kú sàwọn yìí má kà má yọ bárù kù táyàn bá wọn yàn kó kù igbí ló gbólógó gbólógó.
1: Aya kó
0: kù igbí ló. Aya kó kù
1: igbí
0: ló. Ibà ayé burú ẹ̀hún jẹ̀tẹ̀hún yìí tá a yàn kó kù igbí ló kẹ̀ka ẹ̀.

0: ó ti ẹ mọ yí àbò mọ bí mo ṣe jẹ nílẹ yìí.
1: Lágbájá lọ ti mọ yí.
0: Àmì kí n tọ́jú ẹ, ó máa lọ kù tàdá sán lásán.
1: Lágbájá lọ ti mọ yí.
0: Kí ló wí?